kjente selv noen gang en tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg?

se på meg nå. Jeg er helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs. Du vil bare bort.

Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio. Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Matilda, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ja, det har jo vært ganske lenge.
2: Ja, bare fordi.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.
1: Nei.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei, dette er Odin Stavland. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned et vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei, rei. Det var da han fikk en springskalle midt i mellom aua, og for å si det som det er, det var sånn bestefar det var.

nieser og nivøer og militante filetanter og tremenninger og firfisler og ukjente aner fikk armer så lange som sultne bavianer. To tanter sto og dro i hver sin ende av et laken. Hun med leddgikt måtte slippes, og

vokst opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen hans har malt. Samme hva du tenkte tidligere.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester og Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold kitchen. Hallo, dette er Åsmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig Radio. Hallo.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her er VG-nyhetene. Signeringen av en Iran-avtale skulle vært nå, men er planlagt om noen timer, sier Donald Trump i en telefonsamtale med nyhetsnettstedet Axios. Iranske myndigheter har ikke bekreftet at en avtale vil bli undertegnet i dag. Lederen for Nasjonale forsvarskomiteen i Irans parlament skriver på X at et kraftig svar mot Israel er på vei. I morgen får Marisborg Høyby-dommen, men bare en av de fornærmede kvinnene møter i retten. Rettssaken har vært en kjempebelastning, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, som representerer flere av de fornærmede kvinnene. Høyby er tiltalt for blant annet 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. En mann i 50-årene mistet livet i en drukningsulykke på Hvaler tidligere i dag. Det fremsto som at mannen hadde vært alene i en båt før ulykken, uttaler politiet. Norge har valgt at Bønna ifra Nord skal spilles ved skåringer under fotball-VM, bekrefter NFF. I tillegg vil det under oppvarmingen bli spilt flere norske sanger. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.

forstår jeg ikke en som er alene. Vennekrets fra toppen rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babyt saler på og rime opp til alteret. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer sand.

0: Her VG-nyhetene. Oljeprisen falt markant da handelen åpnet ved midnatt etter beskjed om at en avtale i Midtøsten på plass.
1: Det bekrefter både Iran og USA. Nå oljeprisen på i overkant av $80. Ifølge Pakistans statsminister Shehbaz Sharif, som har fungert som mekler, partene nå enige om en umiddelbar og permanent stans i militæroperasjoner, også i Libanon.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina 9 personer drept i angrep ulike steder i landet. Det kjente grotteklosteret i Kyiv brenner som følge av et luftangrep. Klosteret ble grunnlagt i 1015 og har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990. Det har vært innbrudd hos en gullsmed i Bogstadveien i Oslo i natt. Tyvene har trolig fått med seg noe fra en utstillingsmonter. Ingen pågrepet. I tillegg har det vært innbrudd hos en dagligvarehandel og en restaurant i Oslo i natt. Det pågrepne etter begge disse hendelsene. Sverige vant 5-1 over Tunisia i fotball-VM. Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres og Mathias Svanberg stod bak de svenske målene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei sammen, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn Daniel Erskedal.

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdida, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdingata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to. Jeg

Hver ene stein vaskes rein for sand og jord. Et solglatt streifer benken fra i fjor.

100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. I dag kommer dommen mot Marius Borg Høyby. 29-åringen tiltalt for til sammen 40 straffbare forhold.
1: Flere av forholdene erkjent, og dermed vil han uansett dømmes til en fengselsstraff. Det han erkjenner blant annet noen tilfeller av kroppskrenkelse og brudd på besøksforbud. Men han erkjenner ingen av voldtektene han tiltalt for, og heller ikke mishandling i nære relasjoner.
0: Reporter Miriam Alsvik. Utenriksminister Espen Barth Eide ønsker avtalen mellom USA og Iran velkommen. Dette et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, sier han til NTB. Eide mener det avgjørende at Hormuzstredet nå igjen åpnes for trafikk. I Ukraina skal 9 mennesker være drept i angrep i natt. På russisk side skal 3 være drept. 2 av dødsfallene i Ukraina meldes fra Kyiv, og der har også det historiske grotteklosteret fått store skader etter en brann. Det var i natt innbrudd hos en gullsmed i Bogstadveien i Oslo. Ingen foreløpig pågrepet. I tillegg var det innbrudd hos en dagligvarehandel og en restaurant i Oslo i natt. Det pågrepne etter begge disse hendelsene. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk. På ordentlig radio.

0: Høgstefter et støn. Så jeg tar et blås og en død.
1: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på...

0: 100% norsk musikk.
1: Dette er ordentlig radio.
2: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

0: Her er VG-nyhetene. Nå klokken 8.30 kommer dommen mot Marius Borg Høyby. 29-åringen har tiltalt for til sammen 40 straffbare forhold.
1: Flere av forholdene erkjent, og dermed vil han uansett dømmes til en fengselsstraff. Det han erkjenner blant annet noen tilfeller av kroppskrenkelse og brudd på besøksforbud. Men han erkjenner ingen av voldtektene han tiltalt for, og heller ikke mishandling i nære relasjoner.
0: Reporter Miriam Alsvik. Utenriksminister Espen Barth Eide ønsker avtalen mellom USA og Iran velkommen. Dette et viktig skritt mot en endelig fredsløsning, sier han til NTB. Eide mener det avgjørende at Hormuzstredet nå åpnes igjen for trafikk. I Ukraina 9 mennesker drept etter angrep i natt. På russisk side skal 3 være drept. 2 av dødsfallene i Ukraina meldes fra Kyiv, og der har også det historiske grotteklosteret fått store skader etter et luftangrep. En person ble fløyet til sykehus etter brann på Senja i Troms i natt. Personen kom seg ut av huset på egen hånd. Brannårsaken foreløpig ikke kjent. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til.
1: Så vet jeg mentig ut, og jeg må gå og arbeide, er det immer det gleiche.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig.

kribler ikke sett et stikk av sorg med ett, og så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet jeg vel, så åpnet jeg vel likevel.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby dømmes til fengsel i 4 år. Det er klart etter at dommen ble lest opp i Oslo tingrett i dag. Og reporter Miriam Alsvik, hva det han dømt for?
1: Han dømmes for 2 voldtekter uten samleie og for mishandling mot sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, noe han nektet for i retten. Han frifinnes i midlertid for 4 tiltalepunkter. Det gjelder 2 av voldtektene og 2 brudd på besøksforbud. Høyby må betale erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene på flere 100 000 kroner.
0: Høyby selv var ikke til stede i Oslo tingrett i dag. VGs krimkommentator Øystein Millie tror ikke Høyby fornøyd med dommen.
2: Han har jo nekta skyld for alle de 4 voldtektsanklagene. Og det er klart at han vil jeg tro, da, ut fra hvordan han har forklart seg i retten, så tenker jeg at han ikke fornøyd med at han dømt for 2.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette Johannes Eik, du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Nora Haukeland lettet etter dommen mot Marius Borg Høyby. Han ble dømt for vold i nære relasjoner mot henne.
2: Høyby dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 lovbrudd. Samtidig frikjennes han for 2 av de 4 voldtektene han var tiltalt for, og for 2 av bruddene på besøksforbud. Høyby må også betale erstatning til 4 av de fornærmede kvinnene.
1: Høyby fulgte domsavsigelsen via video på grunn av helsemessige årsaker, reporter Miriam Alsvik. Og forsvarerne ber igjen om at Høyby løslates. Petar Sekulic ber om lukkede dører for å fremme denne begjæringen. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det nødvendig for å beskytte barna og sier at totalforbud riktig vei å gå. Forbudet følger i kjølvannet av et lignende vedtak i Australia i desember i fjor. En rekke land ønsker fredsavtalen i Midtøsten velkommen, blant andre Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia. Avtalen skal etter planen undertegnes på fredag. Og oljeprisen har falt 4% siden midnatt etter nyheten om fredsavtalen mellom Iran og USA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Slå til i dag. Dette Ordentlig Radio. 100% norsk musikk. Dette Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby ble frikjent for to av voldtektene han var tiltalt for. Det var politiet som opplyste kvinnene om de mulige sovevoldtektene, sier kommentator Astrid Mæland.
1: Det må jo ha vært en enorm belastning for kvinnene, og for han selvfølgelig. Så gjenstår det å se om det er over med dette, om det blir anka. Det kan godt tenkes at aktor er misfornøyd her.
0: Forsvarerne til Høyby har bedt om at han nå løslates fra varetekt. Det var 58 år gamle Robert Norvik fra Kristiansund som omkom i hjullasterulykken i Aure lørdag. Norvik var FRP-politiker og bystyrerepresentant i Kristiansund. Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer mener det er nødvendig for å beskytte barna og sier at et totalforbud er riktig vei å gå. Zlatan Ibrahimovic var på plass på Donald Trumps kampsportfest i stedet for Sveriges første kamp i fotball-VM på 8 år.
2: Dette er noe jeg aldri ville forvente, men det er bare fantastisk. La oss enjoy and hope for a great fight.
0: Zlatan avviste Sverige, skriver Aftonbladet. Sverige vant 5-1 mot Tunisia i Monterrey. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei hei, dette Eyolf Dahle. Du lytter til Ordentlig Radio.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndagsformiddag, og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
0: Tusen takk.
3: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
1: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
3: Ikke sant? Og, men, og det ikke fleip heller. Du bor midt i slalomløypa på Kvitfjell.
1: Jeg bor i hytta mi, på, ja. På fjellet, ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Så helårsbolig.
3: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du den ned da?
1: Da det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da det bart på veien, vet du, Tor.
3: Så da kan du kjøre bil?
1: Da kan jeg kjøre bil også.
3: Men ellers så går det på ski ned?
1: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Både ja. Går og står mye på ski. Og på sommeren så går det fjellturer, vet du.
3: Ja. Ja, og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
1: Det kan jeg,
3: ja. Mm. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
1: det som fint vet du, på hytta at du fjerner det egentlig fra tids, altså det vanlig tidsplan til folk. Mm. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp i 5-tida. Mm. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Mm. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft er jo det beste.
3: Du, Kjetil, du har vært med på alt i løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
1: Nei, det vanskelig å si, men det like stilarter på en måte. Jeg synes det egentlig bare et litt forskjellig uttrykk. Så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn i uansett jeg går inn da. Så prøver jeg å bringe min egen farge, og gjerne tøye grensene litt på det jeg med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
3: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk. Du føler det like hjemme nesten overalt?
1: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker, og ikke folkemusiker. Det nærmeste er vel at jeg er klassisk musiker fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det vel kanskje det nærmeste, men jeg vokste opp med religiøse folketoner, som min mormor sang hele tiden. Og så jeg vokste opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock på en måte, sånn som alle har gjort da, opp igjennom årene.
3: Og jazzmusikere har du omgitt det med også i stor grad?
1: Ja, det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer, og vi tar det som det kommer, så jeg prøver å bringe det inn i annen musikk også. Selv om jeg ikke spiller jazztoner, da, for å si det sånn.
3: Så det, Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
1: Nei, han vil vel ikke det, vet du. Nei.
3: Vi men har det noen betydning da?
1: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn om det black metal eller klassisk, så det jo musikkens egenart. Og det som morsomme jo at de jo ofte like bestanddeler i musikken, men det forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så de riffene kunne vært skrevet for strykeorkestret. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheimsjulistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
3: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
1: Ja.
3: Veiviseren.
1: Ja, det var det første filmen jeg gjorde. Og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joiken der, som går i den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en slags kvasi-joik da, kan Marius og jeg, som vi ville ha at noen skulle joike på. Men det ble aldri tid til det. Så vi satt der siste kvelden, og så tenkte vi at liksom, nå må vi jo få joik på den låta her, for den skal jo gå igjen mange steder i filmen. Så da var det å se på Nils Gaup, Alf Christian Hvidsten, meg eller Marius, hvem synger best? Det ble pekat på Marius. Så det Marius som joiker I det der hovedtemaet på filmen.
3: Det ingen samme som gjør.
1: Nei, det ingen.
3: Det altså den salige Marius Müller.
1: Det det. Vi lo så vi skrek når han stod ute I studioer og kauka på en måte med masse klang.
3: Sånn låter joikeren Marius Müller og med komponisten Kjetil Bjerkestrand fra filmen Veiviseren.

0: Da altså katta ut av sekken. Det Marius Müller som joikeren på veiviseren.
1: Det det. På det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt. Veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyricon.
1: Ja, det var spennende. Og det samarbeid fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god så jeg venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det det startet med var at jeg har, vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Der Satyricon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke engang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det. Og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og det var, måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Det her en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Modern North, Mor Nord altså. Det for da leiket jeg meg litt mer med koret da, adderte litt rand og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det jo et ekstremt uttrykk på begge deler egentlig.
0: Men det altså Satyricon sin låt?
1: Satyricon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement og operakoret, det norske operakoret.
0: Mother North.

0: Fantastisk motiverende å spille foran dere, ass. Fra hjertet, tusen takk. Operasjoner! Kornmester David Magal! Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det klær jo hverandre, det operakor og satirekonsert, det veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket ganske sånn felles, egentlig, altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som du fikk være med på, som jeg 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møte med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble oppringt, det var satt i studio her. Vi hadde en sånn fleip i studio at liksom var det sånn, hvis det Michael Jackson så ringer, så jeg sier bare at det opptatt. Mm. Og så plutselig kom det en telefon, jeg satt ut i Spydeberg, og så sier jeg han teknikeren, det er telefon, det er Kjetil, det er om Ray Charles. Nei, jeg sier bare at det opptatt, sier jeg. Så jeg trodde det var bare fleip da. Og så var det ikke Ray Charles selv som ringte, men det var folk fra Paris da, som lurte på om jeg kunne gjøre et arrangement på en låt, på en duett mellom Ray Charles og Didi Bridgewater, og det skulle skje om halvannen uke i Paris. Om jeg kunne gjøre et arr på spekk da, altså at jeg betalte det selv og sendte nedover og sånn. Dette var jo en tid før internett, så jeg måtte sendes fysisk på en datt-kassett. Mm. Jeg måtte hente ut på tolleren og betale overtid og alt sånt. Så lagde jeg et arr på i løpet av helg da, og sendte nedover og fikk beskjed på onsdag at de har fått teipen og sånn, og skulle kontakte meg hvis det ble noe. Og det, innspillingen skulle begynne på lørdag, og jeg la meg om fredagskvelden, så tenkte jeg, ok, jeg prøvde. Klokka to på natta så ringer han Jean-Pierre Gros da, som var produsent. Vi likte arret ditt best, kan du komme i morgen tidlig? Så fløy jeg nedover, spilte inn den helga, kompe og møtte Didi for første gang. Og så dro jeg hjem igjen, og så skulle Ray gjøre vokalen sammen med Didi neste helg, og spørte om han ville komme nedover. Og så da dro jeg nedover, og så møtte Ray Charles der. Det var rart. Og da fikk jeg vite at han hadde ikke hørt arret nå. Og der var et svært filmteam, og det var liksom, jeg gjorde meg usynlig. For han var jo usynlig da, men for alle andre var jeg stilt med bakerst i studiet og håpet liksom at han skulle like det da. For jeg hørte så mye historier om at han sparket musikere og liksom tenkt alle de verste tingene der da. Og så hører han igjennom det, og så I wanna hear it once more igjen. Og tenker, nå er det krise. Hva kan jeg ta bort sånn at han får gjort sangen sin i hvert fall, bare beholde piano eller sånne ting da, hvis det noen som forstyrrer den. Og så hører han en gang til, og så who's the range igjen. Nå er det krisen nå. Så gikk jeg frem, han sier, it's me, liksom. I like it, sier han. It's different. Oh, it's different. And why did you change that chord, sier han. Det var en akkord midt i der da. Jeg husker jo enda hvilken akkord det var da. Ja. Så sa han, I just like it, but I can change it back. No, no. I like it. It's different. But how do you do this chord? Så da gikk vi inn til flygelet. Mens det er 20 stykker stod ute i kontrollrommet, så gikk Ray i armen min, og så gikk vi inn til flygelet og satt oss på pianokrakken og diskuterte akkorder med Ray Charles.
1: Uvel.
2: Ja, det var rart. Altså, jeg tenkte at her sitter og strekker meg over han og viser meg en D-mål med F i bassen og en E-mål med G i bassen. Det var det jeg skiftet det til. Ja. Så, it sounds Nordic. Keep that. Keep that. Ja. Så det var
1: opplevelse for livet.
2: Ja, det var det, altså. Og så så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det da. Jeg var jo kapellmester for henne en par år. Så jeg reiste mye i Frankrike og Italia. Og senere gjorde jeg en soloplate med Ray Charles også. En som heter Strong Love Affair. Jeg spurte om å gjøre to låter på den platen, men det endte opp med å gjøre 8. Mm. Da skrev jeg for Tower of Power Brass også i tillegg. Ja. Så det var litt av en reise det der altså.
1: Ja. Mm. Og hvordan det låt, det skal vi få høre her. Precious Things med Ray Charles og Didi Bridgewater, og veldig med Kjetil Bjerkestrand i veggene.

0: Og hvis noen tror at det var ei sjal som spilte piano og keyboard her, så er det veldig feil. Det er herr Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille selv.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han ville skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med å produsere sangopptaket hans. Mm. Men det er jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Det går ikke inn og sier, kan du gjøre det i stedet for det?
1: Nei, de kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Ja. Her må vi ha litt luft, ja. Etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja, vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Døm Døm Boys sin Splitterpine.
1: Ja.
0: Og det er vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre, men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt i nabostudio der, da de var ferdig med innspillingen, og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan... Det har programmert både trommer og bass da, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett her.
0: Så trommerslageren på Splitterpine, folkens, det er altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Og den basstrommelyden der, den jeg hentet hvorfra?
1: Ja, den jeg hentet litt fra en tilfluktsromsdør i Trondheim, som det må ha vært tatt opp, som var det sikkert 10 sekunder, det var så lang, men det var et dundrende smell inn, og så blandet jeg med en basstromme som jeg har fått fra Powerstation i New York. Så når vi begynte å programmere trommen der, da, så hadde vi jo den fulle lengden, og det var jo forferdelig tøft med sammen, men det ble jo veldig lei da.
0: Mm.
1: Så vi kortet den inn og kortet den inn, men fremdeles er jeg vel kanskje en av de største basstrommene i norsk rock.
0: Men dette her har ført til at du har fått bra med status i dine sønders omgangskrets og så videre.
1: Det var litt morsomt for at en alpintrener til sønnen min, sønnen min var alpinist, og den bodde på hytta mi. Den alpintreneren var veldig rock da, så sa jeg at jeg jobbet med døvne med, og han trodde liksom ikke på det, jeg ser jo så streit ut. Da skulle det være et program med dømden da, på TV, så sier han, her er voksenopplæring, alle må se det. Så setter de sine stua, vet du, mye, og så ser på TV-en, og så kommer Preple midt i programmet, så sier han, det er underlig, det er en låta som vi er mest kjent for, ingen av oss spiller på sånn. Det er Torstein Flaknen spiller gitarriffet, for Kjartan hadde scenebetennelse, og Kjetil Bjerkstad spiller trommer der, så sier jeg, trenger jeg å si noe mer enn nå?
0: Statusen steig.
1: Det gjorde det.
0: Ja. Du, det var et legendarisk samarbeid, et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på. Det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg, og vi ble veldig nære venner. Altså. Og de siste, ja, siden 2011 tror jeg jobbet med han, og gjorde orkesterting av hans pianostykker, eller nye stykker som han hadde lagd. Så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført enda.
0: Men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det. En eller annen gang. Men det kommer jo en plate i år da, med 3-4 av mine arrangement, som er en plate som heter Beyond the Stars, som er Keiths orkesterstykker. Men jeg skrev til den allerede fra 2011 da. Da gjorde vi en låt som heter After All of This, og det var rundt 22. juli i Norge, og han var veldig rørt av det, så jeg lurer over til om titelen er liksom, kommer litt av det.
0: Mm.
1: After All of This, altså. Men det var det her spilte vi med München Radioorkester, og resten av den som kommer nå av Beyond the Stars er med St. Martin in the Fields Orkester, som også er et av verdens fremste orkester.
0: Ikke noe tøysebane?
1: Ikke til noen tøysebanen, det er det absolutt. Så jeg er veldig stolt over det. Altså. Terje Mikkelsen dirigerer, han, så det var veldig stas altså.
0: Mm.
1: Å ha det samarbeidet med Keith, for han er jo virkelig en legende.
0: Keith Emerson fra Emerson, Lake & Palmer, som kanskje mange vil huske han fra. Han har gått bort nå?
1: Ja, dessverre. Han døde for 2 år siden.
0: Mm.
1: Han valgte å gå ut av tiden selv.
0: Mm.
1: Så det var nok det er ikke alltid like lett og har vært på topp, tror jeg, og leve videre.
0: Mm.
1: Men
0: det var grunnen, tror du?
1: Det er vanskelig å si, det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda, som gjorde at den spilte dårligere, men både Keith og jeg snakket om at det var en ny karriere for han, med å være på en måte komponist først og fremst, mm. og være gjest hos orkestrene. Han trenger ikke å spille engang.
0: Mm.
1: Men summen av ting ble nok for tungt for han, altså.
0: Ja. Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All of This.

0: Vi kunne laga 10 program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger I musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann I vår tilmålte time her I dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det I gang?
1: Nei, altså det var, det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så, da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmerer Synter for dem. Det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en, mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt henne I verden, og så sang han oppå det. Så vi møttes først etter plata var ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og så I kjølvannet av det, så ville han at jeg skulle være med på soloprosjektet, han som heter Wild Seed, som kom senere da. Og senere så har jeg gjort mye med AHA, da har jeg vært liksom med dem helt til nå egentlig. Så jeg gjorde med comebacket deres med Minor Earth blant annet, da var jeg ganske involvert, skrev mye strykar for dem, både live og til plater. Og Morten og jeg, vi har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi har kalt oss treffende Timber Sound da, med Bjerk og Furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt selv I hvert fall. og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også på hjelpe han litt. Mm. Så det, jeg traff gutta senest I går. Så det.
0: Hva er det som det geniale med dem, synes du?
1: De jo utrolig gode låtskrivere, altså det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme I midten der som helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så det jo, du hører jo hvem det og det jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der ganske unik, altså.
0: Mm.
1: Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
0: Hva krevende?
1: Nei, med nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Og det klart at det kan være krevende I en arbeidsprosess når du sitter liksom på 14. Timen om dagen, og så må vi prøve en gang til da. Og, men det jo det som resultatet. Du vet jo det selv også.
0: Du en tålmodig mann, Kjetil?
1: Jeg tror jeg det. Jeg liker å se på meg selv som en tålmodig mann I hvert fall. Jeg tror jeg må være I en av businessene her, altså.
0: Ja.
1: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet en nødvendighet her, tror jeg.
0: Mm. Vi skal høre fra ditt samarbeid med Morten Harket her låta Spanish Steps.
1: Ja.
0: Hva dine bidrag her?
1: Det en låt som Torstein Flakna skrev. Som kom på litt sent når vi holdt på med en produksjon, så jeg var borte I England hjemme hos Morten, jeg jobbet der en måned, og da hadde jeg ikke noen band. Jeg satt jo uten band, og jeg hadde egentlig, det mange som tror at det Per Lindvall som spiller på den der, på en låt der, så jeg husker jeg møtte Per etterpå, så sa han at liksom, det høres ut som meg, men det jo ikke meg som spiller seg igjen.
0: Mm.
1: Og det jo sant, det delvis sant, for det litt rann han som spiller også, for det var en, fra en annen låt, jeg tok trommene, det her var jo I tidlig 90-tall, så var det ikke så lett å gjøre ting sånn som det nå. Så jeg satt jo ganske lenge og mekka der for å få det til å svinge da. Men jeg synes det ble bra til slutt da. Så,
0: hvem det I tillegg til Lindvall?
1: Det meg selv. og så Eivind med på gitar, Eivind Årseth med på gitar, og det vel stort sett det, tror jeg.
0: Mm.
1: Så ellers det, ja. Og så litt Lindvall da, inni der.
0: Og litt Morten Harket på toppen.
1: Ja, Morten ble med og sang han, ja.
0: Spanish Steps, Morten Harket.

0: Det var Morten Harket og Kjetil Bjerkestrand. Nå skal vi høre organisten Kjetil Bjerkestrand.
1: Ja, det jo egentlig...
0: Det du
1: det, det egentlig det jeg kan, da. Jeg burde kunne, i hvert fall. Det har en utdannelse fra høyskolen, da.
0: Ja, men det broren din som organist.
1: Broren min organist, men han har ingen eksamen. Han kunne ha lånt min, da.
0: Ja.
1: Så jeg fikk aldri noe...
0: Det var der du, det der du kommer fra?
1: Ja, på en måte, så jeg begynte... Det var det derfor... altså, det min utdannelse, da, og det jeg begynte med, for så vidt...
0: Hjemme på Frei?
1: Hjemme på Frei, ja.
0: Utenfor Kristiansund.
1: Ja, så jeg lærte meg litt å spille på orgel der før jeg begynte på høyskolen, og så gikk jeg der. Men jeg har aldri hatt noe jobb som organist. Eller jeg har aldri hatt fast arbeid i hele tatt. Jeg altså. Fikk aldri det.
0: Nei. Men du har greid det.
1: Det har gått bra så langt, så vi får håpe at jeg klarer resten også. Jeg banker bordet, ja. Nei, men jeg prøver å holde ved like orgelspillet, sånn å spille en gang iblant. Men jeg,
0: hvor gjør du det?
1: Nei, altså for eksempel Ringebu Stavkirke er et fint sted å øve.
0: Ikke langt fra skibakken din?
1: Ikke langt fra skibakken, nei. Og så tar jeg noen konserter av og til, men jeg holder ikke ved like repertoaret.
0: Mm.
1: Da må du øve mye mer hvis du skal holde ved like Bach. Så jeg improviserer stort sett.
0: Mm.
1: Og det har jeg gjort.
0: Selv om du ikke kaller det jazzmusikker.
1: Ja, men jeg bruker ikke jazztoner da, kan du si. Jeg liker jazzholdninger.
0: Mm.
1: Altså det at du improviserer, det gjør masse. Tar sjanse bare på å kastes ut på.
0: Mm.
1: Men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
0: Ja,
1: mm.
0: Vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Benytt av takk for at du tok turen til Tordø Jazz.
1: Takk for at du fikk lov å komme da.
0: Det gledende på min side, ikke det det heter. Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange år.
1: Ja.
0: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
1: Ja, selveste Tore. Det senest hadde vi en konsert på Victoria, der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg.
0: Mm.
1: Så vi holdt på ennå.
0: Ja.
1: Men dette er det første samarbeidet, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
0: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
1: Det nærmer seg alltid jul.
0: Det gjør det.
1: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
0: Ja.
1: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore er en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Jeg blir bare båret frem når jeg spilte orgel der, på det i Avaldsnes kirke. Altså.
0: Og det kommer dere til å fortsette med?
1: Det skal vi fortsette med.
0: Ja.
1: Det er garantert.
0: Det er et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med selvsagt, det kimer nå til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tordø Jazz før du aner det på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag når det enn måtte passe det.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år, blant annet for 2 voldtekter uten samleie, vold og mishandling. Krimkommentator Øystein Millie tror ikke Høyby fornøyd med dommen.
1: Han har jo nekta skyld for alle de 4 voldtektsanklagene, og det er klart at han er, vil jeg tro da, ut fra hvordan han har forklart seg i retten, så tenker jeg at han er ikke fornøyd med at han dømt for 2.
0: En mann død etter skadene han fikk etter en sykkelulykke i Enebakk. Han har ligget i koma i 1 måned. Det var den 12. mai at en gruppe syklister ble påkjørt av 2 biler ved kommunegrensen mellom Enebakk og Nordre Follo. En kvinne i 80-årene bekreftet død etter en frontkollisjon i Rælingen mandag i forrige uke. Ektemannen hennes ble bekreftet omkommet på stedet i samme ulykke. De var bosatt i Lillestrøm kommune. NRK åpner nå for sluttpakker til alle faste ansatte. Bakgrunnen pris- og lønnsvekst samt betydelige investeringer i ny teknologi. Marc Cucurella har resignert for Real Madrid og forlater dermed Chelsea. Det bekrefter den spanske storklubben nå i formiddag. 27-åringen en del av Spanias VM-tropp. I studio, Andreas Hagen Håkonsen.
2: Hei, dette Finn Kalvik, og du hører på ordentlig radio. Element.

0: Dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Forsvarerne til Marius Borg Høyby har begjært ham løslatt etter dommen i tingretten på 4 års fengsel.
1: Vi synes det var viktig å bruke denne muligheten til å prøve å få han løslatt igjen. Han er desperat etter å komme ut og være sammen med sin mor. Så vi synes det var verdt å prøve, selv om selvfølgelig det ligger en avgjørelse fra lagmannsretten nok så kort tilbake.
0: Sa forsvarer Ellen Holager Andenes. Løslatelsesbegjæringen behandles nå av Oslo tingrett og skal besvares i løpet av dagen. Kongehuset har ingen kommentar til dommen som kom i Høyby-saken i dag. Saken er behandlet av domstolen, og Kongehuset har ingen kommentar til utfallet, skriver Slottet. Tyra Banks saksøker Netflix for ærekrenkelse i forbindelse med dokumentarserien om America's Next Top Model. Supermodellen mener hun ble fremstilt som om hun tillot seksuelle overgrep på TV. Advokatene hennes sier intervjuet hennes ble manipulert gjennom selektiv klipping. Sverige vant overbevisende 5-1 mot Tunisia i sin første kamp i fotball-VM. Det er i utgangspunktet imponerende uansett, sier ekspert Petter Veland.
2: Ja. I og med at det er Sverige, så må vi jo stikke kniven litt inn nå. Og etter hvert snakke om en keeper på Tunisia som ikke var så veldig god og så videre.
0: Ja. Sa Veland og Helene Husvik her. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Det sier forsvarer Petar Sekulic etter å ha besøkt ham i Ila fengsel.
3: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifinnelser, men det er klart han mener han er klart uskyldig i voldtektsanklagene, og har på ingen måte utsatt Haukeland for noe mishandlingsregime, så han er ganske klar på at det må ankes.
2: Vi har brukt 1,6 milliarder kroner på buss for tog siden 2019. Bare i fjor var tallet 314 millioner kroner, noe som er mer enn dobbelt så mye som i 2024 ifølge Teknisk Ukeblad. Tunisias landslagstrener får sparken etter 5-1-tapet mot Sverige i fotball-VM i natt, melder svenske Aftonbladet. Landslagets analytiker Vabi Kasari skal være aktuell som midlertidig løsning ut VM. Den tyske låta Gut genug har blitt en uoffisiell VM-låt for norske supportere på TikTok. I Kitschkrieg-låta synges det Du bist gut genug, men norske fotballfans hører Norgeskårte mål. Og natt i onsdag får vi se om Norge skårer når de møter Irak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette er Roy Lønøyden. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Secret Garden.
1: I am Fionnuala Sherry.
0: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.
2: Thank you.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre ble evakuert etter skyting ved et hotell i Boston. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, hva vet vi?
1: Ja, statsministeren hadde nettopp spist middag på en restaurant i byen, og planen var opprinnelig å gå tilbake til hotellet, men på grunn av en uavklart situasjon ble det besluttet å frakte ham i bil i stedet. Ifølge NBC Boston ble tre personer skadet i skyteepisoden utenfor hotellet. Ingen av dem skal være i livsfare. Støre er jo i byen for å se Norge-Irak i VM i morgen.
0: Det kan ta tid før ankesaken til Marius Borg Høiby kommer opp til ny behandling, det sier forsvarer Petar Sekulic.
2: Det er nok realistisk at det blir 2027.
3: Skal han sitte i varetekt samtidig da?
2: Nei, det tviler jeg på.
3: Hvordan skal dere gå fram for å løse det?
2: Vent og se.
0: Høiby anker altså dommen på 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter uten samleie. Den ene av de 2 siktede etter dobbeltdrapet på Karmøy løslates etter nesten 3 måneder i varetekt. 1. mars i år ble en 60 år gammel mann og en kvinne i 50-årene funnet drept i hver sin leilighet i Kopervik. Mannens forsvarer sier han var på feil sted til feil tid. Siktelsen mot ham opprettholdes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Hei, Atle.
5: Jeg er Robin.
4: Vi spiller i Regien, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Unnveig Aas, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Riffler mot med 12 kaliber slager. På Telemark Safari, tønna trillet til kadaver. Stor cylinder i en italier, samme V6 amerikaner.

ser hun kjem inn, innkjørsel av mørkt porten rød. Hvite morgen i hjørman og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hent fra en pipa prøver skjoten dau. Sovna hver et tid nå, jeg snart 23. Kjæring tak rett på deg, trasket dynna om det er drit å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du

0: er VG-nyhetene. Trafikken i Hormuzstredet er i gang igjen ifølge USAs president Donald Trump. Det er foreløpig ikke verifisert av andre kilder. En fredsavtale mellom USA og Iran skal etter planen signeres på fredag. Et russisk bombefly har styrtet i Irkutsk-regionen sør-øst i Russland ifølge det russiske forsvarsdepartementet, det melder Reuters. Flyet av typen TU-22M3, det foreløpig ikke kjent hva som forårsaket ulykken. Statsminister Jonas Gahr Støre ble evakuert etter skyting ved et hotell i Boston i går. Støre befinner seg i den amerikanske storbyen i forbindelse med fotball-VM og sier han ikke opplevde hendelsen som dramatisk. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel, det sier forsvarer Petar Sekulic etter å ha besøkt Høyby i Ila fengsel.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi oppfatter som ganske omfattende frifinnelser, men det er klart han mener han er klart uskyldig i voldtektsanklagene, og har på ingen måte utsatt Haukeland for noe mishandlingsregime, så han er ganske klar på at det må ankes.
0: Den tidligere landslagsstjernen André Bergdølmo søker nye utfordringer og gir seg som hovedtrener for LSK kvinner. Han har ledet laget til 1 bronsemedalje og 2 fjerdeplasser i toppserien. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Vegard Kopperud. Du hører på Ordentlig Radio.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

stenet og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så

abrakadabra, min venn. Et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn.

0: Her er VG-nyhetene. Det kan ta tid før ankesaken til Marius Borg Høiby kommer opp til ny behandling, sier forsvarer Petar Sekulic.
1: Det er nok realistisk, ja, at det blir 2027.
2: Skal han sitte i varetekt samtidig da?
1: Nei, det tviler jeg på.
2: Hvordan skal dere gå fram for å løse det?
1: Vent og se.
0: Høiby anker altså dommen på 4 års fengsel, blant annet for 2 voldtekter uten samleie. Et russisk bombefly har styrtet i Irkutsk-regionen sørøst i Russland under en øvelse ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Ifølge nyhetsbyrået Interfax klarte besetningen å skyte seg ut av flyet før styrten, og alle ombord skal ha overlevd ulykken. Tunisias landslagstrener får sparken etter 5-1-tapet mot Sverige i fotball-VM i natt, melder svenske Aftonbladet. Landslagets analytiker Vabi Kasari skal være aktuell som midlertidig løsning ut VM. Den tyske låta «Gut genug» har blitt en uoffisiell VM-låt for norske supportere på TikTok. I Kitsch-krig-låta synges det «Du bist gut genug», men norske fotballfans hører Norge-skårte mål. Og natt til onsdag får vi se om Norge skårer når de møter Irak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

hva som skjer. Er ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være kjip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la

0: Hei, dette Heidi Marie Vestreim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadd i en trafikkulykke i Bergen. Det var en front-mot-front-ulykke mellom to personbiler, melder politiet. En mann mistet livet etter en trafikkulykke i Lundertunnelen på E16 i natt. Det var bare ett kjøretøy involvert i ulykken. Politiet jakter fortsatt flere uidentifiserte biler i etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. En rød Volkswagen Caddy ble filmet utenfor Tom Hagens arbeidsplass samme morgen som kona forsvant i 2018. Over 7 år senere bilen fortsatt ikke identifisert fordi bildekvaliteten for dårlig til å se registreringsnummeret. Israel har gjennomført et droneangrep mot en bil i Sør-Libanon til tross for avtalen som inngått mellom Iran og USA. Ifølge Libanons statlige nyhetsbyrå ble sjåføren drept i angrepet. Bensinprisene stiger, og krigen i Iran splitter det amerikanske folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
2: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet i valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg i november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste 2 årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det Kasper Sjøland fra Hengsnes Mie, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Håkon Kornstad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Vest ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg et støvbrett uten kost. Jeg musefella uten ost. Jeg dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han gammel ungkar,

0: skuldran og resten på høyden, og blås litt i barten og nøy seg med det. Men han følg med.
1: Si meg, syns du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hipt, fra sykler til salata? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tida plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel ungkar, gammel ungkar, gammel ungkar, gammel ungkar, gammel ungkar.

0: jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene. Og jeg følger med.
1: Gammelunkar. Gammelunkar. Gammelunkar. Gammelunkar. Gammelunkar.

0: Over stupet finnes en bro. Over havet kan vi...
1: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Avtalen med Iran allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet i Frankrike i dag.
1: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely opened.
0: Tidligere det meldt at avtalen signeres fredag i Schweiz. Ifølge Trump det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta i den offisielle seremonien. Og i USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
2: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet i valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg i november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høiby. Høiby ble i dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjerte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: God dag, dette Jon Solberg. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Det må du ikke få vite. Ellen Sofie Ovland, velkommen tilbake igjen her på loftet hos meg.
1: Tusen takk.
0: Hvordan gikk det forresten i loftstrappa denne gangen?
1: Jeg overlevde denne gangen også.
0: Det er bra. Det er bra.
1: Så vidt.
0: Så vidt. Du kan snakke du, som er annet enn meg, som er gammel og grå, men nok om det. Du, jeg har bedt deg å komme tilbake igjen i et program nummer to, fordi jeg synes at det var så mange fine sanger du hadde som vi ikke selvsagt fikk tid til å spille forrige gang. Og så derfor velkommen en gang til.
1: Takk for det.
0: Forrige program handlet mange av sangene dine og tekstene dine om relasjoner, og det å få seg kjærester og leve i et forhold. Men med denne sangen her, med dette albumet som heter «Og solen renner over», som kom i 2018, da hadde det skjedd noe stort i livet ditt.
1: Ja, da hadde jeg fått barn. Og det er den platen veldig preget av.
0: Ok. Ja, det går ikke upåaktet hen i et liv, det å få barn.
1: Nei, det gjør det ikke. I hvert fall ikke for meg, og jeg tror jeg deler det med de fleste andre. Det er, ja, vi var inne på det med hudløshet i forrige program også. Og det blir jo igjen veldig aktuelt her. For det å få barn, det å bli mor, følte jeg var, i hvert fall var en veldig hudløs opplevelse. Og det
0: er noe å engstes over.
1: Det er det.
0: I en sånn situasjon.
1: Virkelig.
0: Ja.
1: Det er det, og følelsene blir så, kan bli så sterke. Altså, det er jo forskjellige opplevelser rundt dette, men det jeg skriver om her, i hvert fall i denne sangen, er på en måte den at den følelsen av å bli overveldet, egentlig, av den kjærligheten og tilsvarende angsten for at noe galt skal skje. Og at den at det bringer fram en voldsom sånn dualitet også, med på en måte å være sterkere enn man noen gang har vært, og tåle mer enn man noen gang har tålt på et vis, samtidig som man blir ganske liten og svak og sårbar, fordi man har dette barnet i denne uforutsigbare verden som man skal beskytte.
0: Ja, det blir jo ikke noe lettere etter hvert, i hvert fall ikke etter at Trump kom til, og Putin og Israel og alt, liksom. Alt blir, det rykker så mye nærmere, allting.
1: Det gjør det. Det er, verden føles ikke som et tryggere sted nå, nei.
0: Nei.
1: Så, og det synes jeg rammer veldig hardt inn i den foreldre-barn-relasjonen på en måte, eller sånn. At det er det jeg tenker på først, når jeg tenker at verden har blitt et utrygt sted, eller mer utrygt sted. Da. Det har jo alltid vært det.
0: Men det å få barn, det betyr jo også at man må sette noen grenser for både deg selv og for barnet ditt. Den utryggheten, tenker du at det gjør det verre, eller ikke så lett å være den trygge mammaen som du ønsker å være?
1: Ja, spør du meg nå personlig?
0: Ja, jeg spør deg.
1: Ja.
0: Som et menneske som har en lang utdannelse i der, der liksom, ja, du er klinisk psykolog, ikke sant? Og du skal kunne vite veldig mye om det å være mamma oppe i hodet ditt et eller annet sted.
1: Ja.
0: Du har lært mye om det.
1: Ja.
0: Hjelper det deg?
1: Ja og nei, vil jeg si.
0: Ok.
1: Jeg tror det er mye nyttig kunnskap, men jeg tror også at morsrollen og foreldrerollen alltid vil være noe helt annet, og noe helt eget, og noe levd og erfart.

0: Vi har kommet så langt. Hvem er det som snakker i denne teksten her, Ellen Sofie?
1: Ja, hvem er det som snakker? Det er en kvinne da, som blir bombardert med at fra alle kanter om at feminist, det skal man ikke være, for det blir litt for meget. Og at hvorfor skal vi være feminister i dag, på en måte, fordi vi har jo kommet så langt.
0: I hvert fall i Norge.
1: Ja, vi har kommet langt i Norge, men ikke nødvendigvis langt nok. Og internasjonalt er det i hvert fall ikke langt nok. Så det, den sangen ble jo skrevet i en slags sånn oppgitthet over at det ble så vanskelig å berøre, det å være feminist.
0: Jeg mener at det ligger noe sånn nedverdigende i det å si at man er feminist.
1: Jeg tror det er mange som har følt på opp igjennom at det er tilknyttet ganske mye stereotypier. At man da kan anta at man er ganske sånn sinnet og litt militant og insistere på hår under armene. Det er, tenker jeg at man må styre helt selv hva man liker, men det
0: er insistere på hår under armene. Ja. Det er Julia Robertson, skuespilleren, holdt armen sin opp, og da gikk det viralt verden rundt at hun hadde hår under armene.
1: Ja,
0: det,
1: kan du tenke deg?
0: Ja, det er fantastisk.
1: Ikke sant? Men, men vi har jo også så langt vi har kommet. Du verden. Og det er jo viktigere enn noensinne når det er sånne typer som Trump og sånne som kommer på banen.
0: Ja.
1: Og sånne typer strømninger. Da kan man bli ganske redd, faktisk.
0: Det skjønner
1: som
0: jeg.
1: Som kvinne.
0: Som kvinne, ja. Når det er såpass mye hat hos... Ja, det er jo... Det er jo mye sånn kvinnehat som er mannsdrevet. Det er jo ikke noe å legge tvil på det. Legge skjul på det. At dessverre så er det noen sånne strømninger som jeg... Som mann selv så skjønner jeg jo det, at dette krever noe annet i dag enn en av vår, den forrige generasjonen. Men, og at det er mange menn også som kan kjenne at de ikke klarer å strekke til i den rollen som, som de føler at ikke har de ferdighetene, for å bruke det ordet der,
1: ja.
0: For å kunne møte den nye rollen som samfunnet krever av dem. Eller kvinnene da.
1: Ja da. Det er også en samtale man kan ha.
0: Det er også
1: en samtale. Og en viktig, viktig samtale.
0: Men denne kvinnen har jo også, som sikkert har gått i sine 8. mars-tog, hun har også fått et annet perspektiv på grunn av at hun har blitt mamma. Det er jo det som grep meg i denne teksten i hvert fall.
1: Man får jo et ekstra blikk for hva som skal komme for generasjonen etter også. Så det er en veldig sårhet i dette, og at man kan på en måte i sine stunder tenke at ja, men det går jo greit, liksom, vi er jo, nå er vi jo likestilt, og vi har kommet så langt. Og så er det jo så er det noe som skurrer, at vi kanskje ikke har kommet riktig så langt. Og en ensomhet i at det ikke lenger... altså, det er kanskje i ferd med å ta seg litt opp igjen, da, i de helt senere årene. Jeg vet ikke, men jeg har kanskje inntrykk av at det å kalle seg feminist, eller komme feministiske poenger, ikke er så tabuisert lenger, som det var da jeg var litt yngre. Fordi det åpenbart er nødvendig og aktuelt, men vi har på en måte mistet litt den solidaritetsfeminismen kanskje da, som en gang var. Så nå går vi alene, altså vi fortsetter å gå, men det er kanskje mer en individuell og en ensom kamp.
0: Mm. jeg tenker det der med å overføre til neste generasjon alle denne empatien og i dette samfunnet der det blir mye individualitet, at det litt av vår jobb som foreldre å få de ungene våre til å skjønne at du lever ikke alene liksom, du er, vi er ikke der uten at det har vært en kamp, og det handler om å ta vare på flokken din og ikke bare på deg selv.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er ekstremt viktig.
0: Men nå, over til noe helt annet. Oslo!

0: Og jeg blir litt glad ja, når jeg hører denne sangen her sånn. Det så florlett og så en annen Ellen Sofie Hovland enn det vanligvis jeg hører.
1: Ja, det var den litt mer sånn behagelige varianten på en måte.
0: Ja, for jeg har liksom ikke lyst til å ta den av. Jeg vil at den skal gå og gå og gå. Eller får lyst til å reise meg opp og danse litt. Og,
1: ja. Ja. Ja, men det fint.
0: Du glad i Oslo, eller?
1: Åh, jeg veldig glad i Oslo.
0: Ja, så bra.
1: Ja, ja det jeg.
0: Ja. Hva det Oslo som gjør deg glad?
1: Nei, altså, jeg har jo bodd i Oslo i mange herrens år nå.
0: Mm.
1: Og jeg har levd store deler av livet mitt der, da.
0: Ja.
1: Så, og da får man jo mange minner. Nå jo denne sangen her skrevet litt snedig. Om forsøksvis.
0: Ja, du har pakket det inn på en veldig snedig måte. Jeg synes det.
1: Men det jo ganske flott. Det, av og til så har jeg hatt sånne sykkelturer rundt i Oslo, for jeg bodde ganske mange forskjellige steder. I studietiden og sånn, så ble det litt ulike kollektiv og studentby og diverse.
0: Mm.
1: Så etter hvert så begynner man jo å kjenne byen ganske godt og har mange minner knyttet til de ulike stedene. Mm. Så av og til så har jeg hatt sånn memory lane på sykkel, da, og kost meg veldig med det. Og så er det jo også det å på en måte anerkjenne og akseptere det som har vært,
0: mm.
1: de meterne man har gått, mm. og at man kanskje fant litt fram til slutt da, og så, ja.
0: Det kan være en ganske lang vei fra en idé til en ferdig utgivelse, en ferdig med lyd og arrangering og musikere og sånne ting. Og du ble ganske tidlig plukket opp av kirkelig musikk. Værste, gjorde du ikke det?
1: Kirkelig kulturverksted, ja.
0: Ja, det var, ja.
1: Ja.
0: Kirkelig kultur.
1: Ja, bare for å være petimeter.
0: Ja.
1: Ja, tidlig og tidlig, fru Blom. Altså, det, jeg ble plukket opp av dem, ja.
0: Ja.
1: Rundt...
0: Du sendte inn.
1: Ja, altså, jeg var så heldig at jeg fikk faktisk spille litt for Erik Hillestad personlig.
0: Mm-hmm.
1: Og så... Og da rynka han litt sånn i bryn og så litt ned, og det så ut som han tenkte. Jeg satt, okay. satt med gitaren og ventet. Og så sa han, nei, men det her må vi jo bare få utgitt, Ellen Sofie.
0: Ja.
1: Ja. Og det... Da prøvde jeg å spille kul. Ja, og så, men så hyggelig da. Så ja. Det var positivt. Og så måtte jeg trekke meg tilbake og danse en sånn rar seiersdans. Ja. Så det var jeg veldig glad for.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Mm.
0: Ja, han er jo en kjent og kjær person, og, ja, og lyden, det han lager av lyd og sånn er jo veldig fint veldig ofte.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig glad i Erik Hillestad og Kirkelig Kulturverksted.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så alle dine album har kommet der?
1: Ja.
0: Er det ikke det?
1: Mm, det har de.
0: Hvordan er denne prosessen da? Frem til ferdig resultat, er det, når du går i studio, er det ferdig lagt? Eller er det du som har lagt det, eller er det Hillestad som legger det?
1: Ja, nei, altså låtene er jo da lagt fra min side.
0: Ja.
1: Og det er jo en type sanger som på en måte... Også da jeg mente å kunne fremføres med bare stemme og gitar, og det er det jeg liksom har lagt opp til hele tiden.
0: Mm.
1: At det må være liksom bare grunnmuren her. Så da kommer jeg jo med noen blekker da, med noen tekst og akkorder, og så har jo musikerne noen ganger fått tilsendt noe demo-opptak og sånn på forhånd. Og ja... Og så går vi i studio, og det har alltid gått ganske sånn raskt. Hver eneste plate har vi liksom gjort på en uke.
0: Ja.
1: stort sett så har det vært noe sånn pålegg fra noen I etterkant mm. et par steder, men, men fort, liksom, I all hovedsak så har det meste skjedd mm. innenfor en uke da. Nå på siste plata så må det nevnes at jeg har fått samarbeide med de musikerne som der over litt lengre tid.
0: Mm.
1: Og spilt de sangene, at vi har spilt de sammen
0: mm.
1: over lengre tid, og det, det var veldig fint mm. også.
0: På mm. stort sett så virker det som du ønsker å holde det ganske, ganske enkelt. Det ikke de store synt-arrangementene og
1: Nei.
0: sangene dine.
1: Neida. Morten Kvener har jo av og til slått seg litt løs, så det noen arrangementene som litt mer syntepreget sånn enn andre. Men, mm. Men stort sett så det jo veldig sånn, veldig lavmelt og mm. enkelt.
0: Og sånn skal det være?
1: Ja, jeg vil gjerne ha det sånn.
0: Mm.
1: Det,
0: ikke noe lite sangpålegg, og det din stemme som klinger
1: ja,
0: her.
1: Ja, ja. Og det liksom rett frem. Og stort sett spilt inn også sånn med alt samtidig.
0: Mm.
1: Så jeg har ikke stått og vært sånn kul med sånn headset og holdt for det en øre og sunget litt sånn. Så det der og da, mm. sammen med musikerne, at den vokalen også kommer inn da. Og gitarspill også.
0: Mm. Når du får en idé, det teksten som kommer, eller det melodien, eller kommer de samtidig? Kan du lære meg litt om det?
1: Ja. Ja, det kan, for min del, så kan det variere veldig, at det kan komme en tekstlinje, på en måte, som handler om et eller annet tema. Jeg har vært mm. alltid et tema, da.
0: Ja.
1: Altid noe jeg har gått og liksom, tenkt at det liksom, vil jeg skrive en sang om. Og så kommer det kanskje en formulering, eller så kommer det en melodilinje, eller så kommer begge deler. Veldig ofte samtidig, ja, mm. at det kan komme sånn, I sånne bruddstykker. Og da må jeg bare notere ned veldig fort mm. sånn, hva jeg har tenkt.
0: Men med melodien da, du ikke, spiller du den inn på et eller annet på mobilen? Eller?
1: Ja, noen ganger når det kommer melodilinjer på en måte, til meg sånn, plutselig, så prøver jeg å ta opp mobilen og bare... synge din, mm-hmm. men det jo gjerne da ofte bare en strofe eller, mm-hmm. ikke sant, og så det sånn jeg må jobbe for å få det å gå rundt sånn tidsmessig også, for da, jeg har ikke tid til å sette meg ned og skrive
0: mm.
1: Når som helst så da må jeg bare få ned ideen, og så tar jeg opp, når jeg liksom skal skrive, så tar jeg på en måte opp lista med ideer
0: mm.
1: og så prøver jeg å plukke det ned, og da skriver jeg stort sett tekst og musikk parallelt.
0: Mm.
1: Fordi det hører sammen mm. for meg da. Så det...
0: Har du formell utdannelse I musikk?
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei.
1: Så jeg har selvlært røver. Jeg hadde pianoundervisning og sånn da jeg var liten, ja. Og sunget I kor og sånne mm. ting, men ingen utdanning.
0: Men gitaren, det jo det som hovedinstrumentet ditt, hvor ditt...
1: Ja, I denne sammenhengen her, så det jo gitaren som gjelder da. Mm. Det jo noe med viser og gitar som nærmest uatskillig. men så det har jeg lært meg selv, liksom da.
0: Mm. Det går an.
1: Det går an.
0: Det mange sværinger som har lært seg ting selv.
1: ja, det går an
0: også. Så det mange som har lært masse, og som ikke blir så veldig store også. Det blir god til å spille, men ikke alltid så... Ja, man må jo ha noe på hjertet.
1: Man må ha noe på hjertet. Men det, og ja, det uhorvelige mengder med utrolig flinke musikere mm. der ute.
0: Mm.
1: Så det vel litt, noen ganger litt tilfeldigheter også, som styrer... Hvem av oss som får lov til å spille inn plater og
0: drømme sånt. Man skal ha flaks også.
1: Man skal ha litt flaks.
0: Ja.
1: Men når det gjelder liksom det å ha et kunstnerisk prosjekt, så det vel kanskje, da tror jeg det vesentlig at man har noe man har lyst til å fortelle til noen.
0: Mm.
2: Så var det at alle leksene må gjøres.

0: Jeg er på saken. Her er ei dame som har begge beina godt plantet i hverdagen. Jeg blir nesten litt sånn svett igjen når jeg hører på alt det som skal gjøres.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Det ikke bare-bare.
1: Nei, det ikke bare-bare.
0: Nei.
1: Det her jo en sang som på en måte nesten litt sånn signaturlåt for den siste plata mi, som heter «Hva med deg i midten?».
0: Ja.
1: Og, ja.
0: Og den kom i høst.
1: Den kom sent i høst. Og der tar jeg rett og slett for meg liksom, midtlivets krumspring.
0: Midtlivets krum. Ja, det høres ikke ut som det så mye krumspring, da.
1: Nei, det på en måte veldig mye action, men ikke allikevel fra utsiden litt ja, kjedelig, og kanskje ikke så lett å skrive sanger om.
0: Mm.
1: Men det vil jeg skrive sanger om. Og denne her har jeg fått mange tilbakemeldinger på at treffer ganske godt i min aldersgruppe i hvert fall.
0: Ja.
1: Også blant en del av de som har vært der. og at det handler om å rett og slett være i midten av det hele. Altså, man har en generasjon over, man har en generasjon under, man har store verdensproblemer, man har, man skal huske V-kubber til turdag, og også helst gå på en morsom fest av og til, til og med, og sitte litt i lotus og kjenne på harmoni med universet.
0: Ja.
1: så det er jo ikke måte på hva man skal få til.
0: Mm.
1: Så dette her er vel slett en trøstesang for folk i mitt livet.
0: Ok, en trøstesang?
1: Ja.
0: Ja,
1: det vil jeg si, for jeg tror det ligger mye trøst i gjenkjennelse og speiling. Mm.
0: Ja.
1: Så er det jo sånn at vi kan skrive spalter opp og spalter ned om denne tematikken, men av og til så trenger man en sang.
0: Ja, av og til så trenger man en sang.
1: Ja. Som henvender seg litt mer til følelsene i det hele.
0: Ja, fordi du er psykolog i en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Du utgir plater, det er to ting som selvsagt har en viss sammenheng, men allikevel så er det to ting som er veldig forskjellige. Hvordan klarer du å få inkorporert begge disse to tingene i ditt liv da?
1: Nei, det er en stadig kamp.
0: Ja, det får du meg til å tro.
1: Ja da, det er det. Men samtidig så er det også har jeg jo funnet en form for balanse i det også da, at jeg ja da, det går rundt på et vis, men det er klart at men det, der er ikke jeg i noen unik situasjon når det gjelder liksom det denne sangen handler om, så tror jeg de fleste kan kjenne seg litt igjen. Man har jobb og barn, og kanskje til og med et sosialt liv. Og så er det jo, kan man jo kjenne på en del krav som kommer fra utsida også, om hvor bra det skal være.
0: Og det virker ikke som de kravene har blitt noe mindre etter hvert på hvordan vi skal framstå i forhold til våre omgivelser?
1: Nei, snarere tvert imot, tror jeg. Så jeg tror det er viktig å benytte enhver anledning til å kutte ned da, på det som ikke er strengt nødvendig. At man kan jeg synes for eksempel det er ganske viktig å ha med seg sånne ferdigkjøpte kanelgifler eller noe sånt på skoleavslutning og på en måte senke terskelen for hele gruppa. Fordi det er altså, det er jo ikke det at man skal få til både å være en god forelder og ha spennende jobb og ha et sosialt liv. Man skal i tillegg bake sånne nydelige muffins med noe greier på toppen. Og det trenger man jo ikke gjøre.
0: Det er en av de tingene som det går an å ta litt lett på.
1: Ja, sånn eksempelvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, fordi hvis man ikke klarer det, så så kan det jo ende opp med at du ikke klarer det heller å møte ungen din på den måten som kanskje ungen din fortjener også da.
1: Ja.
0: At du opplever det som et... at ungen maser om et eller annet hvis du står og baker disse her kanelbollene og så plutselig så kommer ungen og har et behov, så kan jo det oppleves som skurr.
1: Mm. Absolutt. Og der er det et paradoks, ikke sant?
0: Ja, ikke sant.
1: At vi kan gjøre en hel masse ting for å på en måte bevise for oss selv at vi er gode foreldre.
0: Mm.
1: Og så er det kanskje en del ting vi går glipp av.

0: Slapp av. Det ordner seg aldri. Har du kalt denne sangen for?
1: Mm.
0: Er det en slags trøstesang dette også?
1: Ja, det vil jeg si. Det det ment som i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja, for det jo, nå sa du det liksom med det tonefallet også, som man pleier å si det andre. Ikke sant? Slapp av det. Og ordner seg alltid.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det... Det gjør jo det små, altså ting, det jo en del ting som ordner seg underveis, for all del. Mm. Men jeg vil jo påstå at det liksom aldri ordner seg helt i livet. Og det sånn tro, vi kan ha en sånn tro på at ja, hvis jeg bare får gjort sånn, og hvis jeg bare får gjort sånn, og får den jobben, eller gifte meg, eller får barn, eller får det huset, eller, ikke sant? Mm. Sånn, hvis bare det kommer på plass, eller bare den doktorgraden blir fullført da.
0: Ja.
1: Så vi har så mange sånne greier hele tiden, tenker jeg, som en slags sånn illusion om at da skal livet bli bra og gå på skinner.
0: Ja.
1: Men sånn er jo ikke livet i sin natur. Det livet hoster jo opp de merkeligste ting underveis. Så det her er jo en oppfordring til meg selv og andre til å kanskje senke skuldrene litt og ikke være så opptatt av at det skal ordne seg så veldig. At det, så var det en som spurte meg, har du noe forhold til buddhismen, når han hørte den her?
0: Ja.
1: Og det, så måtte jeg tenke litt, og ja, jeg har jo for så vidt det, men ikke noe sånn veldig nært og inderlig forhold, men det ligger vel noe der da, altså det med aksept, at vi er der vi er, og det ikke er en sånn linjær bevegelse mot det perfekte liv eller lykke vi holder på med her i livet.
0: Men man må jo ha en refleksjon da, for å sette seg litt utenfor disse tingene her sånn, at man må liksom stoppe opp litt og ha evnen til å ja, til å prioritere eller reflektere over at hva er det jeg egentlig driver med meg her sånn.
1: Ja.
0: Og det er jo en øvelse bare det.
1: Ja, det er et styr det også.
0: Å sette seg ned liksom og, og tenke.
1: Ja. Så er det jo, ja, man kan jo sette seg ned og tenke, men så kan man jo tenke litt underveis også. Føle litt og være.
0: Og tenke.
1: Ja. Så det jo, ja, man kan jo sette seg ned og tenke, men så kan man jo tenke litt underveis også. Føle litt og være.

0: legge meg ned på sofaen og se en episode av Grey's Anatomy.
1: Ja vel.
0: Jeg skulle ønske jeg hadde et mer sånn høyverdig, sånn, da vil jeg sitte ute I naturen og se ut over havet.
1: Mm. Ikke Grey's Anatomy sånn der sykehusserie, det ikke det? Eller?
0: Jo, jo.
1: Ja. Med blodsprut og sånn?
0: Ja, ja, forferdelige
1: ja.
0: Greier.
1: Ja.
0: Men det en nydelig avkobling.
1: Ja.
0: Det ble veldig reklame for Grey's Anatomy, men ja, altså, det, lignende.
1: Ja.
0: Altså, jeg tror det liksom, fordi det jo mye sånn slappe av aktiviteter også som ser veldig fint ut fra utsiden.
1: Mm.
0: Det tar seg... Nei, sånn det... Holde på med noe meditasjon og
1: ja.
0: Holde på med noe yoga-greier. Og,
1: mm.
0: og altså, det veldig fint det også, altså, jeg misforstår meg ikke. Men av og til så det også deilig å bare gjøre noe skikkelig lite flinkt. Altså mm. ordentlig teit, rett og slett.
1: Mm.
0: Legge seg ned og se på en såpeopera.
1: Ok, jeg begynner å reflektere over hva jeg gjør når jeg slapper av, men jeg kommer ikke på noe akkurat. Jo yeah. nå kommer jeg på det. Se på sånne shorts på YouTube, sånne 30 centimeter, 30 sekunder, sånne der shorts av folk som faller og snubler. Og,
0: Den god, ja. ja.
1: Da føler jeg meg, nei, det, uff, ja, det kan jeg sitte alt for lenge, for det går jo ja. Hele tiden, vet du.
0: Ja, det det som skummelt på YouTube. Mm, ja. Ja.
1: Og hver gang jeg tenkte, å, tenk på all den tiden jeg surrer rundt på det der greiene der, sånn.
0: Ja.
1: Jeg skal aldri gjøre det mer.
0: Ikke sant? Vi kan jo være skjermkritisk og sånn, men jeg tror noen sånne aktiviteter, det trenger vi.
1: Ja, vi trenger noe å hvile de hodene våre, de gamle hodene våre.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ellen Sofie Hovland, vi har snart sittet her en time sammen. Vi avslutter med den aller vakreste sangen. Mm. Og det er for meg å ta vare på det vakre i, når man har vært så glad, eller har fått det til å skaffet seg noen som man kan være glad i.
1: Mm.
0: Og ta vare på den delen av det, oppi alt styret.
1: Oppi alt styret.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hvordan skal vi klare det da?
1: Nei, det har jeg heller ikke noe klart svar på, men det er kanskje den sangen her er kanskje ment som et lite bidrag til det på en måte da. Fordi det er jo veldig mye sånn, kan bli mye sånne glansbilder av hvordan ting burde være, og hvordan et forhold burde være, ikke sant? Det er jo, hvis man tar mål av seg å leve sammen et helt liv, og få noen unger og noen greier, så er det jo noen faser. Og det er noen kneiker. Så det å på en måte løfte det fram.
0: Det er mye man må leve med, det er jo noen skuffelser også.
1: Absolutt.
0: At den man, det blir annerledes enn det man trodde. Og det skal man også kunne klare å fordøye.
1: Ikke sant? Det å løfte frem den hverdagskjærligheten, på en måte, som det ikke er kanskje så lett å finne et sånn poetisk språk for. Så det hadde jeg lyst til å prøve meg på.
0: Ellen Sofie, tusen takk for at du hadde lyst til å dele disse tankene og disse sangene med meg.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det har vært veldig hyggelig.
0: Den aller vakreste sangen.
1: Dager og måneder som gikk, fødsler og barn og kolikk.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig. Her er VG-nyhetene. Avtalen med Iran er allerede signert, det sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen under G7-møtet i Frankrike i dag.
2: I'm very happy to say the deal's all signed and the strait is already partially open. On Friday it'll be completely open.
1: Tidligere er det meldt at avtalen signeres fredag i Schweiz. Ifølge Trump er det vicepresident J.D. Vance som skal representere USA under signeringen og delta i den offisielle seremonien. Og i USA stiger bensinprisene og Iran-krigen splitter folket. Nå frykter republikanerne mellomvalget.
3: En fersk måling fra Reuters viser at kun 35% av amerikanerne mener president Donald Trump gjør en god jobb. Trump har servert velgerne det motsatte av det han lovet i valgkampen, som var lavere priser og ingen nye kriger, sier professor Hilmar Mjelde. Et dårlig mellomvalg i november kan sette en effektiv stopper for Trumps politiske gjennomslagskraft de neste to årene, mener eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Oslo tingrett vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Høyby ble i dag dømt til 4 års fengsel, men anket dommen og begjærte seg løslatt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, kronprinsessen. Manchester Uniteds kommende sesong blir TV-dokumentar på Prime Video. Serien er en del av det populære All or Nothing-konseptet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallo, mine damer og herrer. Nå hører dere på Ordentlig Radio. Hilsen Jonas.
1: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inge Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etterhvert er blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet, for nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge danser. To samleplater som ble utgitt og som var så mye god musikk på at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge danser. Men den som skal danse først ut, det er Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk ifra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Well, ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway og der omkring. Ja, jeg har selv vært over there og spilt, og det ingenting som så morsomt som å opptre for norsk-amerikanere. På den store årlige festivalen i Minot i North Dakota det en stemning som helt uvirkelig. Samles 10.000-vis av norsk-amerikanere. Og det ofte norske artister, ja det nest hvert år, som da der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, ja, hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da jeg sikkert død. Men du har visitkortet, så du viser det til min sønn, eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm. Slik norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille, heter rett og slett, en tradisjonell vals, og den heter norsk-amerikaner.

Jeg nevnte at vi skulle tilbake til Sigmund Dehli, som spilte oss inn her. Jeg måtte ringe Sigmund I dag for å høre hva betyr titelen på en melodi han spilte inn, som het Sigurd Torping. Ja, dette var altså en kar som Sigmund kjente til, som kom fra Nordtorpa, på en gard der oppe, som ble kalt for Sigurd Torping. Sigurd Torping var livvakt for Sigmund Dehli under Titanic-festivalen I 1980. For da var det så tøft for Sigmund Dehli å kunne gå rundt, alle skulle snakke med han. Han fikk ikke fred og fikk ikke tid til å gå I fred, så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunne være livvakten sin. Og det ble han. Og melodien, den heter Sigurd Torping, skrevet av Kjetil Kristiansen, men her spilt av Sigmund Dehli og hans musikere.

Nå skal vi til en vals som velkjent. Men da det et spørsmål jeg lurer på. Det at den valsen mest kjent som Sørensens vals. Skrevet da av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så het den, hvis noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud, og spurt om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevde jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at det Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal inn Arendal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekkspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra denne samme CD-platen, så er det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener er den vakreste, fineste valsen som er skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre fremste, beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronsje. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer. Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagre Stryn av P. Bolstad og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønder Brura. Men her er det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill er med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titelen til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt er klar til høsten. Der har jeg et eget kapittel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år, og dere får også vite der hvordan disse to spellemennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråkene.

Fra Tore Løvgrens rast over til Fyrun og Odnes kvintett. Det er en tradisjonell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyrun, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet da han fremførte sin egen melodi Mardalsfossen. Nå skal Bjarne spille sammen med storspilleren Ola Opheim. Ola Opheim som altså var felespilleren sammen med Oddvar Nygård. Jeg opplevde å høre Ola Opheim og Bjarne Liens kvartett, og jeg kan love dere at det sto gnister da de var med på den Bolstadfestivalen jeg arrangerte på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nå skal de spille en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekspillers myllergut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter Automobil Masurka.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Starelven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes er veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

Jeg har I tidligere program nevnt at munnspillet lillebroren, den lille slektningen til toraren, durspillet og trekspillet. Litt for sjelden det jeg trekker frem munnspill I disse programmene. Jeg skal se om jeg kan finne litt mer av det etter hvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 av guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bass, munnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 av guttene. Her det en tradisjonell polka, og det morsomt å høre lyden, sounden som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Hvem er Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det er en titel på en tradisjonell melodi I tre fjerdedels takt. Men jeg har ingen flere opplysninger å kunne gi dere enn titelen, annet enn det Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun hils ifra meg, eller fortell oss I brev, eller telefon, eller mail, hvem var Carolina Wiklund?

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien i programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens er en tradisjonell galopp ifra spellmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent i Piemont i Italia. Det er nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor er Boroli, altså som er Boroli-galoppen ifra? Det er godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

bare fortsetter å gå og be om tilgivelse, hjelper

som elsker, som ikke sårer, og ta farvel med.

0: Hei hei, dette her er Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som er i ordentlig radio.
1: Nå er dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang.

som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart.

0: fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: ganske sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn, når du er blitt til stjernestøv, er minnene igjen.
1: Hallo, dette er Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio. So nice to meet you.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.